0: ma pegik wati ko waju bon le tede
1: yena du wero ken kurti mara yede da ma ken tika ka tan yi cho kan yini na na ra ti cho mu mu ke ne ker mu abi nu fu ko ne be fere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon le tede
2: mon ye tika ke lo ka ken lo kar ma do red yu ko tu tale mon ya cho ne wen kun be ke no ya ki la cho wa ku me o mu wero ku be re ne Jorong tiak koga koga mana agen hotel mera lonyo koga kira chap kanti tiang mon gengen pete angen angan tiak yak.
0: Awam ini ngecik kaluang, iru malamal.

0: waju ni bon ma pegik wanti ka waju bon la te der
1: yena do wero kany kurti mara yade da ma kany tika kafen yi cho kany ni na na ra ti cho mu mu ke re kir mu abi nu fu kwa na be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la te der
2: mon ye tika ke lo kafen lo tar ma do re di ko to tale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wero ku be re ne Jorong tiak koga koga mana agen hotel mira lonyo koga kiat naik cap kanti pian mon gigen peti angin orang amat ya yak.
0: Awak bingung je cik galuang irum malamal. Manu teh kami cedero. Weho beri piara buru ya bungwan. Tony me abit speak fama bun ma pegik.
3: Kumalu melubu yukanda. Biduna tera, micha kubau limu duki od lonyo paspik. Dano odu chavu nu chente wako, iyubmi od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju, chawa kichawa nu dano tika loe chiling odu. Cho waki munduju do yabu bau limu duki speak fama. Chente, kiss big fama, di star, ario, adek, aporo, star, achil, star, ario, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwenye chiling, alivario kiken, kadungweki donyo, idruz, midonyo, iot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare, chente, dungwa bibiru kamiyo ne nino kenino, mak dung mere dugo, wege duk la lonyo.
4: Yes.
3: Million mia chel kiwiye tie mer ni bim madoi bibiru kaloene nino kinino chak dumpa ochente kis big fama di star ario adek aporo star achil star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chili ngalivario kiken kadungweki donyo idruz midonyo iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dungwa bibiru kamione nino kinino mak dung meri dugu Wege dukla lonyo.
5: Tell Auntie Tim Accounting and Finance. Come by the grace of God at Donny Department. Ati a leader somewhere. Mirane na chulu jo magiti ngarani mabe.
6: Youth with vision.
7: Yumen yang tipon. Kaparo mo kwa na yaramo na yaki chal. Kaparo mo kwa na yaki chal. Aramo winya winya kilo kona.
6: With youth with vision.

0: keta beach o kar ati kom chawa pa wati wang chamia gekene lawin radio wang chamia rione kama wati ka nya ko lokma pera tek tok bene wachero wa no yue ma chek no wati ka wunyo lokma aki bot honorable man Pascal Luzinda ma kedma wa unge okere kedma wa unge okere anti ngat mati ka telwe bulu e cancel mia beach ya moro local government now Luzinda we ka dok botin unati ka lok lokma pera tek at the toilet a good areas mukanema kwago lokom lokom to toilet la bolle guaka kepmen and medical lock mindset pa pa down on your toilet bulu pian actually toilet lock lock makwa lokom to it can jam mukanema nene no berry and no ne bulu mora machero pimo rema mege chino gua comedy malet no mogo tika living HIV positive. Now, kao du gang tamron biru duwe wye, mogo tambe pere kene. Eno tikin jemu kene maron weko bene, bulu moni, mogo tambe kwanya ukwone. Ero, Luzinda machalo an engagement mega ngeo ni, mafut pia yini chereka mogo tambe chereka kwanyo, remoni mipimu ngeo nukietmano status mamigi tikere. Ulto bene, daktar magen tiki ngech, kongi kwanyo kargi, boko lokiri mano fut pia kipimo yen ene ne beru char wache kok ngo ma daktari ma tiet daktar tiet timone is not enough ki bul magen char ka temo neno yomi neno ket mano nyimi ko ogi nyo yot kom giti kere ajoli
1: for it at all lok meno ti lok ma pirate the win radio ka chel ke inge lok mi pime iten yano eni bulu manak ena jar ko pimu remugi odiat mu kana wilo and test trip eneni mi pimu remuni biro pimu ke ga
0: temo ke come
1: timu pira kere tan tan we ke chiar odiat kuno doctor berong rong nge wa ngara dong tio ku man dong pe dong yot so en wilo biro pime o pira kene at ma mege ma dong ko niang bunna na ya remune peleng we don pelare kuo ene don pe kuone yana kuo ke kwitia munya pe kuona mero don petime ya non dolu lokpe o machia kwene a kuona don tuma gye kokany da bon tamoni ina ramo munyo yate e beru ber ma be ma kumi yot me tiuji mukana chalo joma kungi yote ando kiribet kumeno a mero waje buluni kwa wa mero bed ma be kwa ma be piana o or yat mu kene la win radio you know one more bit of what you feel mu kene no or year mu kene condoms egeni me gwa ko woni pega no tumo so ma chalu vulu one pole car wa to active and mero pe joke so mero condoms nyo la gwa ko ene obeto ka wen mi konyo vulu wakke gen le kure loke a buluti kato yo me HIV. Piane ka ini no ni ti kwo ke kwiti e kwanyo kuonio. So, condoms e one umirbetie uri yeri waka lis rom mitwo o dokping. An Mario la win radio an miro wa yege buluni in peron pe kwany kuoni. Pay kwany kuni kira dong situation ne tekni ni kwany kuni piri kene ini pay kwany piana ro ba mu chui ni ngeu pingo ene chui ini re kwany kuni te tek pingo pian ke jer ka pen ku je be ngo to e bi wa ji mu kene lo kan ma pul so beto mot kwa ma ini ti mer kwany ne ni we kong ini beri we ko kon jo mu kene pian ka ini kwany kuni e we ko latin ingi latin ene bu de no chan ka ini kwanyo kunyo ipolo kuja bichira no zana ke ken kwa ma ini titawne bi no kainu pere. So le kwe loka I kwanyo kure ni ya vulu ke wako biri. Ka donge mwane ti matek. Ma ini ngene tika woke te kare matek. Watikilu rem. Watikilu rem ma pol ma ini ramo nywako tam. La remi ma ini geno. Ka donge pe geno la remo. Ikinu nyurini ni ngara chiel mo tie ma alis. Ini noni. Iramu lokere pay to wala leling waj lok mone matieni wakalis kikunye kitam piano vulu wa mapol gitito piano pege waj lok itokiri iwe ya ka wajo ngan mwene daka bo sharing chera kamo kena. Amiru lok ma gike ene lok kumchan. Umera temo gurune. Lok ma wang loko ini weng mene bino toy kumchan. Pian ke bulu wei ibi noni ima bene chamo kena no latien bulu mwene winye kenyaka mwene Anto madon kala o latin iburu we none wa der mo be pe wa gwene mo be pe kone joga nyaro ge no giti bieno ge mero chane pe yu pe pe we ge chane mo ge mo pe ge so ita we mero nga I ringo I kwe wa pe I jeno ni we pe nge ni pe latini piane ti luor lo ka chane nge be ni latini ya ti luor lo ka nga lo ka chane so lo mi chan ene ti ka kele wa jima pol Wakira wa lok me teach. You know ni chawa ni eni ni dong teach when kiti wila na wila la win radio. Waye ka emiro teach money ke kele kong billion a dek. Bulu money ti yela yela te der ka chani no million a dek ni. Ti gira ke kara tach me leng. Anto wak ini nong teach no kong mire mi kong billion a rio ke HR wak nga wicho iri teach. Manu pegane so bulu dong era yo makumer ga tijong pega dugu dong ka mere nga idi santa era ame wa ti tie petit peko ti tie ti duata ke kana ma chalo bulu wan pega wa tini wa mier wa bir office wi yar mere ke kom ti we anda ti ti anda bulu ma pole kumbere chawani gitifu bulu ma pole kumbere chawani tika gwa ko le mo kenati business ogoro lexen giti dog yo giti no chana in furiti ko ne ke nong ti ka wa in bet ma be chana dong ti mete ke ko na nyim ti mo ken bu no ene yo so amiro wa gi bulu ni kare bet ti cham ti e pe ke kwan ko ke ne ne giti mo ti ma ulu twal pushing wan ti ra nyim gwa ko le ti e fu kera bere wa luor mer na ma bier ni o lo twal ke ker ke moy ngom kar broma ine kwany bene bunyi ki lu wuri ka ine kwany business pe ku wono wa ngi no al gwa million ario million de ka wera chak bi achara I roma chak kera kali wa pa I chak bi achara ni wa go tamone mi tere ku beru pere tam mon ene a yen dong dan digi pian yen la pego ne e kwan kunio beru pere wi pian jo kenati ta bo ene a am non ge nane dong am non pa mi o konye family am non pe wuni wa la ka wa li bari o mo be pe ke mina a kwan ko na pian an non konya pere konyi tie mon e manna ma ini bitimoni bu kunyi pia nyim watiki bulu mo ken ma tigo marafale karne bo roma ini bi nana bulu wenti marafale So gina tie ene ke wak waj kum lu diru didi gu bien gu konywa bene loke mi utam ki vulu. Piane ke nena kumbire chawa lu diru didi mu kene dong tam tu twal pere. Dana wen kira waye ne giti deru kwa dere ki wigi. Kangar mono mi mi tam ki teng yo e kwanye ti ukere. Ka bedong pe no I dan ukere kumeru. So gen bene gu bien gu konywa daktari. Ukonywa yomi mental healthy ukonyo mi tam kibulu piane kumbere chane ba bulu mu kena tika polo poya lok me kon lor mi maro jae suka ke mi tam kibulu wabe roye won wi bulu bulu lok mi to ma ngine kwanyo kuone piri kenene ubo biru pere so mena ye area ma atamoni merkiti ye matagna de wan kibulu wen kachien
0: ka ko akere ka lok lokke mano chok chok ya gikene wa be mi no bene kar ki won kom mano jara john chris bene mi gamo lokene ma mete twe ki lok ma migi ka don bene wa dugu wa no chim ki botien mano ti wa kanyo paska lozinda e lok lok acher ma per tap ma meta do kom wichen e lok lok ma kwa lok kom kit ma lu nyoro tero ki lo tieno ma megi tuale lotena nyira gwa gbe ru gangi inyal gok la tena chel iduge gangu pedon ke mera jole mabe okay machalo neno ni amira nere angola rio machalo la nyoro ke machalo bulu komo tem nere ne pascal luzinda ikep mayen bene chalo la tela kepne la nyoro mamego nyalo yen ugwa yen mabera tira tira cholo yene gankwan itiro kwane tiki paper not just this mere certificate at a tiki paper mero mondongo tich mabe iramo chako chung bene piri keni now kadong in the ten nyako kwa kaino gang mamegi ikin winje kino wunke latiana ube mo ci ini ci ronywa logo gange kuna ci gwak be be ma me kuni don pe o war ma be remember ni mouno impact mo ma be ma ini duku bene gang bod lu ñor ma me ba chan fo ket me gwak yin chole yin gang kwan cham kan be no be ero yini chokke di dugo ke la tenni pa ju ma me ku la ñoru ni cha gwoke wajon ini dugo ke la ten malu ñoru ne tie won la ten tie kaga pa la ten tie bat ini dugo ko ke la ten gangu eneru ma megi ini tamani pore ke yen da ten nyako medu o da re pa ma megu kit enone kitong me nambare yo ma chalo yen la ten nyako ma tidi but in the duo, Pajo. In Nen wa Migi Benichala ten nyako, ma foot, tika foota, eto olto ya mkorowi, itamani nget mo dugu kit eno, miraki, andoling, ki treating eni ni, Pajo. Ajuli.
1: Foy it at all, foy la penye, la penye ma pira tek dak bea reda. La win radio, ma chel, ma chala nyuro, kiro la penye biyono kereni, ihle nywa latinio, ichulo bene gang kwan igwa bene kideo motiro kwano mamiro dono uchak fo timo gemo nyodwa ko fo bori machalo yen la nyoro inge gwa kone ke churo ne gang kwan but uno gange nyono la chomo madak la cho eno kengine ponya ko nyige chedong enti meti duko gang bori klaten pore morani eno duko ini jolla ka chak gwa kone dak en wa kila tena weng an bora wache ne jimi weng tien loka tie an la tien mamigi kirado timo ngo gak mamigi la tini kirado ng tiwe mwaka pira bit gak la tini so peti tien lok mama yinwe ne pebe gamu la tini piane wa lewi utimo jimmo kena ma reje ma pepore piane kerege we kero nyala tian ma raj ni nin ka dano kwer tiune yen gere ma yini nyala ni wangi tiu piane migi ina yerem kere nyala be so peti yo mo ma iri bi kwer latini wa ga don ka iri kwer latin ena kele ka wal lok mani mini gi mone utime wiati ma ran lok ye may no la tien nyaka chel bono kwan ye kuore madong luna nyuro kwero ino yende no ni dano mo kwerio duwone gwak ti nyeri ni nyomini po war mati ngan madong ini ramo pore kume mabe ene lo nyuro ni beda kalu nyuro wachi a wanong po war ramo gwako in pian wano gwako in do ramo ameo waikilu nyuro peti gwak mama ii waino ramo na tini gwako paka naka we kira we liel. Do furiti gwako ne. So bora waini, ka jime pu war ma be. Pore kila tini midugo bori. Mete ke gwako ne funy, mi ire tam. Kune wat ire tian lok mukene. Ki padano mi beru. Ni yun ba kamichiri eni, unopi be. Kem yoni eni. Kidong bole tiana nyira. Aramir waini tenini eni. Chona mone tie mano anyaga ke wubi unonge ena ko nunge ponge waga wubi penge waga nyaro penge waka pa wubi penge waka pa nyaro unonge make district kamone wakonogi district kamone nyoki gangpan ko nunge be voy penge wala nyuri pangan money penge wala reme u wala tien an ka wubi wara in nyaro ma penge wa watemo itawne biti menini piano kamomu mira ina chere epere pe peño chamo kana beno enyalo kri woti nu pengeo so gin enene tika teme an ena ye tika kela jiji matek ma wero dano tika toyeni.
0: All right, we ko get bot ke bot yen ke kanyo we ka mental ke omer won kom ke good kom paten man ka wad nong chim ke bot dano wo ka kanyo.
2: Yes, a foi matter da la dit KK. Now a mero doc in lock pa la mera mafuru waja waja kumbe chawa ni. Ni indong ma nyeri uchero chuno kwa kicho chi wakno pengeo gang wubigi nyo pengeo wapa wubigi chi do dugo gang na indo ibeti mungo. Now atamu na mera kelo poine ni ichawa ke pume. Gina mero waju ne tia chiel molo nyoro. Inga iti la nyoro, beto ke chwin mi la nyoro. Because, anda nero tian tian ba, pol joma ki duga duga kilo tero ni, peke no yota kuo. Pien ni mbege wa chamu kene, no chwe chwin mo tie, nge ke waju do ni mon periboa. So, ino menyuali, kita mene gwakda ibir naka lari mo. And iti yu gile me charo charo. Ara mera wanyi, ka ili ti la nyoro, pon pon. Pon pon, pe lok lok, machuero chwin ngare moni.

Million mia chel kiwie tie mere ni bim ma doy bibiru kaloene nino kinino chak dumpa ochente kispik fama di star ario adek aporo star achel star ario jero hash kai dio bin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadungwe kitonyo idruz midonyo iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dungwa bibiru kamione nino kinino mak dung mere dugo wege duk la lonyo kumalu melubu yukanda biduuna tera michakubau limu duki ot lonyo paspik stano odu chaku nu chente wako iyubmi ot lonyo paspik mabiru boti nino duju chawa kichawa nu dano tika loe chiling odu cho waki munduju do yabu bau limu duki spik fama Chak dumpa ochente kispik fama di star ario adek aporo star achel star ario jero hash kai dio bin mamigi kwenye chiling alivario kiken kadungwe kitonyo idruz midonyo iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dungwa bibiru kamione nino kinino mak dung mere dugo wege duk la lonyo.

0: Ni ngarumani kono chata ki kongon. Ku en gen matime gere kuwa pa dano. Ku iri kwak gere te yo ma ranyo yo ma bebo. Ngaruma en la tima na ngwe ni gere style ma mege dong en. Na ke chung kong. Ke chung kong wot ke. Na ana miyara wache ni. An la penye eno biyono maga. Ma ana funga mwari ngeo bwere bwere en gu ding ful. Giti lu bok lok ma duong. Eno wege nera ana kuta mwot. So nge da gena ke mege wa ana chala an ramoga. Ana kwa biyado linga. Na ye war ma be. Ero. Pemir na mierke yeng beruki wilmon kier kwiri macharo in down mati community tiene luen matek te bot LC1 by the way tich pa LC1 tek tek ma pela tiene pero mo chere dok tich mo mano I win ni tich ti ma pe war ki warga pa LC1 an pe chere ga gan warga pa me e me chere tich ba ke miro stamp pa LC1 number che so Yano wega tuki nongo ni tij ma tek te bot council ako LC1. Beru local council.
1: Okay. Ka LC1 ni tiki mwana ngwen. Wajan pelweni on. Mwede LC1 ni kwiri pia mwana pelweni on.
0: Ano ma kiri lok eni. Ano ngo vyo chung. Ano maybe guak la win radio mwama tika wama pia nian. Guak en tiki views ma menyo. Tama menge ma pa. Bara wala chila rio mwana miarka. Win yako guiding ano. Pia na. Ane kwa wawiyo chero chitling ling mo.
2: Kachiu sonyi ode kum kuo kikume top chake kumano. Kapira chilgi ken makubo in. Mana ikama wemi kumara milubi Uganda. Liri iye chano matiang. Mayum, Magua, Alu, Lao, Kara.